Fada Simon le adapa me ve para sagira no le se mi avin kole kanel pema. Mi don kujio we trone jejino le bobo bobo wala me. Ele ele bo. Asi munyabo unto asuna se o.

0: Mina sono una tata Momoski. Momoski. Oh, io voglio le frasi la nibagire. Ma qua tu meno.
1: Asme kate ma we.
2: Yesu kwela we.
0: Amekate, ah, mi va to gena mula, mi va tu to gena. Allô?
3: Allô.
0: Bonsoir.
3: Make you for room.
0: Nda pe na mawe gbe.
3: Eh, yabo la konso se le pou. Hmm. Eh, we na na mi kona mi jwe.
0: Ape na mi gaga.
3: Eh, yo, ape na oja. Hmm. We le oja.
0: Mawe.
3: Eh, mi nye we, si le kasa la.
0: Ape na mi.
3: Ame deke mi sa we, si to a dena jan.
0: Ba o le
3: bi o lo
0: tu ku a de
3: ne ya e ta mi la to
0: nene
3: a do ira mi ru
0: a pe ya che mi no se sire no se mi mi kolo
3: ma bi o ha na ma me de ru
0: eyo
3: mi o ne ye me ho me a to a klaku la ka ho me a so a bodra ko
0: I'm
3: all picking one. I'm coming in or sitting.
0: What part of the
3: yellow punk or beer?
0: Nene.
3: Hey,
0: Aquilo.
3: Mabe, Aquino, Charlo.
0: And your papaya, and your Miss Yami. Mamma Dawanu, Papa Dawanu, Mamma Dawanu, my body. Hey,
1: don't be in your clown, your
2: way.
0: What are you, Cleo?